0: Et låter heter selvfølgelig Paranoid, og du hører på... Stopp med Jørn. Radio Rock. Riktig god morgen, og velkommen. Dette er Radio Rock. Jeg gjør navn med Gita.
1: Morgen.
0: Morgen.
1: Du, både du og jeg er veldig opptatt av å holde folk oppdatert på hva som rører seg der ute av nye trender.
0: Klart, vi er jo en slags trendekspert.
1: Absolutt, og det er TV 2 også.
0: Ja.
1: Jeg har merket at TV 2 har en sak nå om en ny trend, og de har rett og slett snakket med en frustrert frisør. Hør på det her.
2: Altså, det kommer en ny trend i salongene. Jeg skjønner ikke helt greia. Men når det kommer menn med liksom fettete hår, så tenker jeg, gud, jeg har ikke vasket hår på lenge. Men nei, det er jo fordi at de ønsker at det skal være fett, rett og slett. Det skal vaske seg med grønnsåpe. Og så skal de ha liksom olivenolje, liksom gnide godt inn i hårbunnen. Kokosolje er fint. Alt mulig sånn der matgreier opp i håret.
0: Ja.
1: Er det noe du har vært borti?
0: Nei, det er ikke noe jeg har vært borti.
1: Og ikke en trend du har kastet deg på, heller?
0: Det er ikke en trend jeg har kastet på, men det her holder seg ut. Altså, min far, han var vokst opp liksom, sånn, midt under krigen.
1: Ja.
0: Og han fortalte meg det var liten. Jeg husker, det her er sånn, jeg tenker på det med en gang nå. De brukte jo brylkrem, ikke sant?
1: Ja.
0: Men hvis ikke hadde det, så brukte de bare smør. Men det var i etterkrigstida, ja. Ikke sant?
1: Da man ikke hadde noe.
0: De hadde ingen penger. Det her er liksom sånn hipster som har lest på en eller annen blogg fra en eller annen som driver med looksmaxing, og bare sånn, men så bruker du olivenolje.
1: Ja.
0: Du bruker ikke smør frivillig.
1: Det er helt sjukt. Det finnes så masse produkter der som du kan bruke.
0: Så lenge jeg
1: har hatt hår, holdt jeg på å si, så har jeg alltid hørt at man skal ikke ha fett hår.
0: Altså, det kan være, jeg skal være helt ærlig, jeg har ikke hørt så mye om hår. Men jeg tenker, kan dette her være en motreaksjon? For de siste årene så har jo sett den der sånn, prep school-looken, den der vestkant-looken har jo bare vokst. Sånn. Du skal vise anklene dine, du skal gå med liksom for korte jeans, du skal ha sånn der nudelhår eller midtskill, du skal gå i sånn vest. Kommer det nå en motreaksjon at folk vil se ut som greaser? Det er bare sånn, jeg vil se ut som John Travolta i Grease, jeg vil se ut som skrubiler, jeg vil se ut som en italiensk amerikaner fra New York. Er det liksom det som er looken nå? For de er så greasy her. Men sånn, jeg vil se ut som en av de ekstra nye Sopranos. Er det liksom det som kommer nå, at det kommer en sånn haug med sånn rockabilly folk?
1: Kanskje det?
0: Ja, for eksempel, det håper jeg. Fordi du tenker jo ofte sånn der trend går i liksom sånn, at det går i sirkler. Plutselig kommer det tilbake og sånn, ja. Sånn Miss 60, eller liksom Ed Hardy sendt tilbake og sånn, vestkant looken. Men jeg hadde tenkt den looken jeg skulle lage, altså. Det hadde vært veldig konge hvis alle begynner å si sånn, hey, forget about it!